0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 失礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、連剣です。お許しください。今の格好では、敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんは、なぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんて、だらしなくなるんです。でも、関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により、休養させるためのものですので、変更があったら、新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。お乗りください。

0: 怎么样了？
1: ，
0: 。
1: 我们一定不能有半点闪失。
0: 方圆1.5公里，严密布控。按理说，这已经万无一失了。哎，你说的这三个点，我不是没有考虑过，但那都是在2000米开外，有谁能在这个距离射中目标？
1: 我。现在日本人视司令为眼中钉，所以我们必须要确保万无一失。这样，明天，在这个布控的范围内。我们再向外扩充1000米。
0: 好。
2: 神谷将军，これは我が軍が自主開発した99式ライフルです。雷管初速は760m/s で、射程は400から1500m の間です。
3: 上限はどれほどだ？
2: 将軍。1000m 離れて殺せることはもう奇跡と言えます。
3: 聞いているのは上限はどれほどだ？
2: 理論的には 2800m です。最大射程は 4000m です。ただ将軍、ただの理論上のことです。
3: よし、君は適任の兵器官だ。
2: ありがとうございます。
3: はい、きれいに吹け。弾を用意しろ。
2: はい。
4: 日寇入侵，意在亡我华夏，灭我种族，你我从容，目的就是保家卫国。从华北、淞沪再到南京，我军将士
5: 都不知
4: 道一路浴血奋战，
5: 2公里范围内严密防范，
4: 日军
5: 就是连只鸟也飞不进来，
4: 大军进犯
5: 不能有丝毫的懈怠。
4: 为把日军，
5: 如果发现任何细微的异常，马上告诉我。
6: 明白。
4: 我军上下誓死坚守，
7: 誓死坚守，誓死坚守，誓死坚守。誓死坚守，誓死坚守，誓死坚守，誓死坚守。

0: あなたの会長に会える。会長、お兄様は私の崇拝する英雄です。学校に通ってた頃、彼の戦績を聞いたことがあります。
1: ああ、西里、お前もまた軍人が好きか？
0: はい。正義の血が湧き立つ戦闘に憧れてます。
1: でも今のお前も最前線にいるぞ。
0: はい、そうですね。

0: 兄さん。
1: ああ、小一。
2: あ、これがその新しい助手。名は西里君。
3: 翔君。
2: 西里君は学生時代にはあなたが好きで軍人になりたかった。

0: 学生たちは軍人の階級だけ見て戦場での姿を知らないからな。
1: でも西里君は戦場でも活躍できるよ。
0: そうか、では期待させてもらうよ。
2: 恐れ入ります。
0: それじゃあ黒田師団は兄さんに何をさせたいのかな。小野師団の黒田は国民党に拠点を奪われ南北の交通を遮断された。方面軍はそこの回復を命じた。そこで今回君たちを呼び情報面で協力してもらいたいと思う。
1: あ、兄さん安心して、必ず協力するから。

母さん、私のしたことを許してください。私と大多数の日本人とは違う。私が今していることは彼らと違う。しかし自分は間違ってないと信じてる。彼らは軍国主義にのぼせ上がってる。人類に背く犯罪行為をしてる。私が追求してるのは真理、しているのはファシズム侵略行為の反対。母さん、私を信じてください。真理は時には少数の人の手にある。今自分は真理の側にいる。今日また人が犠牲になった。自分もいつかは犠牲になる。しかし怖くありません。

0: 西里さん、何やってるんですか。本を買いに来たんですか。来たことある。こっち。ねえ、ここに来るときは気をつけてください。ここ、なんか問題でもあるんか。この本屋はですね、情報の受け渡し場所になっております。お前はほんまに真面目で経験豊富やな。けどな、さっき幸子さんにここ連れてきたるって言ったばかりや。
1: 彼女の書道の腕は今は伸びたがりや。ここには彼女が必要な習字の手本がある。
2: なんかお前問題でも見たんか。お前、今のところは
1: それでいいんや。お前、そうでないとお前この俺までお互いの対象になるからな。<笑>何を言ってるんですか。あなたに限ってそれはない、ありえない、絶対ない。実は
2: ねえ、
1: それがですね、自分は会長のため全力を尽くしています。 失敗は許されない。しかし国際機の任務遂行中に失敗をしてしまい、
2: 通信拠点のことか。

0: ご存知ですか。
1: わかるわおめえ。会長がお怒りになっておめえ、ここ数日思い出すごとに機嫌損ねてる。
0: 本来はうまくいっていたんですけどね。しかし予想に反して敵が反撃してきて、挙句自爆しまして、長い間の努力が水の泡になってしまいました。報酬どころか会長は絞られてしまって、
1: 気使って機嫌取りせんとな。まあ同情するわ。
0: ああ西里さん、ああよろしければ会長によろしく言ってもらえませんかね。
1: 任せろお前、助けたら。ああ、大和邸宅でお前のような真面目な奴はそんな多くないからな。へっ、あいや、
2: やったらやったで批判される。
1: 何もやらんかったら、ああ町が大御前に批判もされへん。なんか不幸やな。
0: まったくです。
1: 気にすんな、あまり自分を責めんなよお前。もう同じで先に戻んな。あ、気にすんな。
0: 違う。本屋に行こうとして自分を見かけて会長を引き出した。西里俊二、会長のお気に入りか知らんが、怪しいことをしてみろ、絶対に逃さん。
3: 先生いらしたんですね。
4: ああ、幸子さんおるか。
3: 幸子様は書斎にいます。こちらです。
4: ありがとう。
3: どうぞ。
4: ありがとう。
1: また書いてるんか。

0: まだ許してくれへんのか。
1: 別に咎めてないわ。
0: でもな、冷淡は咎めるよりさらに人を不安にさせるんやで。
1: 西里さん、口うまくなりましたね。
0: そうか。ということは俺も学習の効果が現れたな。
1: 何を学習？
0: あ、以前はな、男は寡黙であれと思ってたけど、最近あの人が言うんや、男の喋りも悪くないって。
1: 誰から？
0: 提案あるんやけどな、ちょっと行ってみようか。
1: どこへ？
0: 本屋や。なんか新しい書物があるか見に行こう。
1: 前回行った本屋さんですか？
0: そこや。犬飼い、調子どうや？
2: はっはっは。
0: 本屋行くな。

0: 状況はどうだ。
1: 今のところ変わったところは。
0: 監視の方は。
1: 様々なルートを全て手配しました。しかし有益な話は見つかってません。敵は我々が盗聴していることを知っているのでは。我々盗聴員が電話で聞いた中では壁に耳があるように動きを隠してます。
0: 犬かい。忠誠心はそれでいい。でもお前の能力がまだまだだな。
1: はい。
0: 行け。

0: 小鬼子，缴械投降吧！
1: さあ、肩をよこせ。
0: なぜです？
1: 肩をよこせ、よこせ。ここで玉砕するぞ。ここで玉砕するんだ。
2: 好兄弟们，原地待命。
3: 是。